0: That's when I'm gonna die.
1: Подобається пісня? Проголосуй за її на сайті radiostolitsa.by. Слухай, обирай і знов слухай. Слухай, любимая.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадарожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: версия на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».